0: Doon ay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga makapaluag sa tutunlan, makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay nimo tukaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa o gumugawas ang plema mula miyang imuhang pamati. Ang nakanindo sa Bilongga Gold, mga galak, ibunausap kini curcumin na iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical o vitamins na makatabang sa maayong panglawas ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold, mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, D-alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa may imong pangitaon, mga higala. Ang ubo, sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungdan niini. Kung tungod sa virus, mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini, tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna nga, naagyod tayo paniid. Kasagaran, antibiotic ang irisita sa doktor, busa mas maayong magpahiling sa doktor, aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal, alang kanimo. Labi na kung pila na kaadlaw ang imong ubo, dili na maayong apasagdan ka na. Kinahanglang yud sundon ang sugyot sa doktor, dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ereseta. Aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod yud na kung sa ang oras nga ginaingon, mao yud ang oras nga imuhang pagtake pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor i-admit ka kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kay og naa sa balay, limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayo gyud mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit og Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga og luyang dilaw. Kini ang himuang tsaa aron mo lami ang iyahang lasa og uban pang aron mo lami ang iyahang lasa kanang uban ginasagula nila og honey kun dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya, mga higala, ha. Pero kung ako ikaw, para sigurado, mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric, pero ayuha gyud og limpyo ka na. Og sigurado ang makuha nimo sa limpyo pod nga mga lugar, mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob, ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang

alas 5:37 na higa lang atong oras. Padayon kita sa pagkatod sa mga balita sa galalay nga parte sa Mindanao. O gakaroon atong sayro ng mga balita dito mga higala sa Dangkalan, sa Lalawigan, sa Bukidnon, na kung diin nasikop sa mga otoridad ang duha ka personalidad nga nalambigit sa pagpayuhot sa illegal nga droga sa gikasang operasyon. Gawas pa sa pagkalambigit sa illegal nga droga, nalambigit usab kini sa illegal nga sugal. Giyaronda sa mga otoridad ang among mga suspek sa may purok 5 poblasyon na Dangkalan, Bukidnon, kung di nasikop si alias Makoy, 24 anyos, o alias Nel, 23 anyos, nga mulupyo sa naasoy nga lugar. Iandam na sa mga otoridad ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9287, balaod batok sa illegal nga sugal, samtang gidala sila o ang mga ebidensya nga ito sa Dangkalan Municipal Police Station para sa dokumentasyon. Samtang sa pika sa bahin na dugang ng mga balita higala, balita gikan dito sa Lalawigan sa Maguindanao del Sur,

0: 11 ka mga individual nga nalambigit sa pagpayuhot ug paggamit sa illegal nga droga ang nasikop sa gipaghigayon pagronda pagbungkag sa usa ka drug den sa Puroca 5 Barangay Tumbao mangod dato Maguindanao del Sur ka alas 3:30 atak na kagahapon. Sigon sa report sa Provincial Police Office sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon PNP Probar. Nagasanib puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency, Maguindanao del Sur Provincial Police Office o ang Philippine Army o ang pulisya para sa maong operasyon na resulta kini sa pagkasakmit sa mga shabu nga muabot ngadto sa kapin 80 or 81,000 pesos na recover usab ang pipila ka mga drug paraphernalia. Gihimo ang maong operasyon human nakumpirma nga nagpadayon ang operasyon sa maong drug den sa maong lugar. Sa kasamtangan, mag-aatubang o kasong paglapas sa Republic Act 9165 umasin nila isip Dangerous Drugs Act of 2002 may kalambigitan sa maong legal nga operasyon. Samtang dito sa Wao sa Lanao del Sur, nagbuyod og waan ay kinabuhi ang usa ka kolektor na sadyang nakaplagan kini sa usa ka umahan dito sa may barangay Buntungan, Wao, Lanao del Sur. Ang maong 36 anyos nga lending kolektor gikareport nga nawala sa nilabayng adlaw si Marben Nunez sa Daumar. Ulitaw kini og gumulupyo sa barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon og kolektor kini sa JDS Lending. Sumala pa sa Wao Municipal Police Station, gi-report na ang pagkawala ni Daumar ni Antupang August or Oktubre 5. Human kini ni adto sa may barangay Buntungan. Pila kaadlaw ang nilabay, nakita ng patay nga lawas ni ini og sumala pa. Di pa matino kung unsa ang kinsang nipatay sa maong biktima. Nakahiagom kini og samad pinusilan sa iyang mata, nawong og sa iyang dughan. Sigon na sa paunang investigasyon na nasayran nga nakadungog og buto sa armas ang mga mulupyo alauna sa kabuntago na sa maong lugar samtang nibuubo ang makusog nga ulan. Padayon pa ang investigasyon na sa mga otoridad na may kalambigitan sa maong insidente o usa sa mga ginalantaw ang posibilidad nga may kalambigitan sa material gain ang motibo sa mga suspek. Alas 5:42 sigalang atong oras samtang sa pika sa bahay na sa mga dugang mga balita atong siron. Ang balita higala gikan na dito sa lungsod sa Katiil. Sa Davao Oriental, MHO Katiil nagpaligon sa kampanya batok sa chistosomiasis. Detalye sa balita pinagi sa atong kaubang si Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Nagpahigay ng consultation meeting ang Municipal Health Office sa lungsod sa Katiil, Davao Oriental uban sa Department of Health, mga opisyal sa lokal nga pangamahanan o mga representante sa barangay aruma paligon ang kampanya batok sa schistosomiasis. Gihisgutan sa meeting ang kasamtangang kahimtang sa maong sakit, mga hagit sa pagpatuman sa programa o ang angay ng mga pamaagi sa pagpugong o pagkontrol niini. Gipunting usab ang barangay Taytayan isip gilang endemic area sa maong sakit sa lungsod, busa gikinahanglan ang padayong pagtinabangay sa mga health workers o komunidad. Mitambong sa maong kalihukan ang mga personnel sa DOH Region 11 o provincial offices sa MHO Katiil, mga opisyal sa lokal nga pangamahanan o mga leader sa barangay Taytayan o barangay Alegreya. Pinagi sa hiniusang paningkamot o koordinasyon tumong sa mga hingtungdan nga mapalig-on ang mga lakang sa pagpugong sa schistosomiasis o mapanalipdan ang kahimsog sa mga lumulupyo sa lungsod sa Katiil. Dikandri sa Katiil, Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Erwin Umadhay, samtang sa pika sa bahay dito sa Cagayan de Oro City na sinati na... Ang epekto sa El Nino phenomenon kini ang gipamahayag ni Acting Department Manager YC City Agriculture sa Bernie Daba Jr. Human nga natala ang pagkadaot sa mga pananom hilabi na sa mga kabukirang bahina sa maong lungsod tungod sa maong bahad gipapaswas na ni Mayor Rolando Clarex Oy ang pag-apurba sa pondo para sa agricultural input aron matabangan ang mga mag-uuma ug mga mangingisda. Gipamahayag pa sa mga opisyal ang nakahatag na o inisyal nga panabang ang pamalaang o ang lokal nga gobyerno aron dili madaot o dili maglisod sa panginabuhian ang sektor nga apektado. Dugang panidaba padayon usab ang hugot nga monitoring o pagpangandam sa lokal nga panggamahanan aron masiguro nga dili mapadulong nga to sa krisis sa pagkaon ang epekto sa El Nino sa maong lungsod. Balita gikan usaba dito mahigala sa Pangal Bay, Misamis Occidental, Mars Medical Center nakalista sa top 4 nga DOH hospital sa nasud alang sa 2025. Detalye sa balita pinaagi ni Kaubang Renz Subalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Usa sa upat nga labing maayong napasundayag nga ospital ubos sa Department of Health sa tibuok nasud alang sa 2025 ang Mayor Hilarion A. Romero Sr. o Medical Center o Mars Medical Center. Kinigipibalo kini atol sa pagsaulog sa ika-55 nga anibersaryo sa ospital na nakalabay ka October 9, 2026. Sulod sa kapin lima kadikada na, nagpadayon ang Mars Medical Center sa paghatag o serbisyong panglawas sa mga residente sa Misamis Occidental o sa mga kasikbit ng mga lugar. Tumungusap sa baong hospital nga makabot ang Apex Hospital status sa 2027 og padakon ang kapasidad nini ngadto sa 1,000 bed capacity aron mas daghan pang pasyente ang matiman og mas mapaayo pa ang ilang access sa serbisyong medikal. Atol sa anibersaryo, giilan ni Medical Center Chief Dr. Jane Orbistundo ang papel ni Governor Henry A. Suaminal sa magpalapad sa hospital gikan sa pagpatuman sa 500 bed capacity ubos sa unang Wamenal Law hangtod sa pagpadayo paningkamot nga madugangan pa kini og 1,000 kahigdaanan ubos sa Republic Act number 11563. Gilauman nga makatabang ang maong pagpalapad sa pag-atubang sa nagkadakong panginahanglan sa panglawas sa mga misamisdon og sa mga pasyente gikan sa silingan nga probinsya. Sa patan-aw usab susunod nga hugna matupad ang kalambuan niini. Padayon ang pagpaningkamot sa Mars Medical Center nga mahimong espesyal nga referral center sa rehiyon og mapalabo pa ang serbisyo publiko alang sa panglawas. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat, Renzo Malinog, samtang balita gikan dito sa Osami City, gipanguluhan ni Misamis Occidental Governor Henry Wamenal ang groundbreaking ceremony para sa 1.142 billion pesong Misamis City Airport Modernization Project nga gisugdan kagahapon adlaw og kini alang sa pagpalambo sa transportasyon sa maong probinsya. Uban si Vice Governor Rowena Gutierrez, Osamis City Mayor Sam Norman Fuentes o mga miyembro sa sangguniang panalawigan o bayan sa o sangguniang panlunsod kung diin nitambong usab ang mga negosyante sa maong seremonya. Ang maong proyekto nagalangkob sa duha ka mga dagkong bahin ang pagtukod sa bagong passenger terminal building o nga nagkantidad og 720 million pesos o pagpaayo sa runway nga gipunduhan sa 422 million pesos. Parte sa phase 1 ang pagtukod sa bagong terminal building dodoy kapasidad nga makalingkod og 492 ka mga pasahero lakip na sa maong proyekto ang pagpatong usaba sa bagong asphalt overlay sa runway o pagtulid sa level sa mga abagan ini aron na mo pa lambo pa para sa kahapsay o kaluwasan sa maong operasyon sa ilauman usaba nga dunay runway lighting system aron masuportahan ang mga biyahe sa mga eroplano nga mutugpa ug mulpad sa panahon sa kagabhion. Anausaba sa maong groundbreaking ceremony ang mga opisyal gikan sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun nakaap og usab ni tambong usab ang mga opisyal gikan sa Department of Economy, Planning and Development kun DepDev og uban pang mga opisyal sa gobyerno ang maong modernization makapalig-on sa koneksyon sa Misamis Occidental sa uban pang mga silingan o mga destinasyon ni ini o makapaligun usaba sa turismo o matigayon nga makadani o daghan pang mga mamuhulan nga mo-invest sa Misamis sa Occidental. Gilauman usaba makatabang sa maong pagpatuman sa maong proyekto ang nasud o makatabang sa pagpatuman na sa maong proyekto. Ang mga malupyo sa maong lugar samtang kini makahatag usab og koneksyon sa mga negosyo gikan sa laing mga nasud sama sa South Korea. Balita usab galagikan sa probinsya sa Cotabato.

Ni surrender na nga sa mga otoridad ang suspect nga nilutang sa magaigsuon dito sa maya barangay Dungos sa Tulunan, Cotabato ni atong nilabay nga adlaw kagahapon adlaw ang suspect

0: wala na ma-advertise diya sa TV o guban pa nga mga media outlets.
1: Hindi siya popular. Ang mga bata, muantog food chain.
0: Kaya ano man.
1: Mas ilado, mas nakondisyon po ang utok o ang tiyan o ang taste buds na ikaw bang dos, no? Kung unsay ilang makitaan, madunggan o nahimong natilawan sa halos kada adlaw, mo-create yun ay kini o epekto sa choices. Labi na sa mga bata, no? Gani ang mga naana sa 80, 90, nga sa una, mukha o musigig ka o glawoy, karong panahuna, lisod na sa mga bagong tubo ka o bang dos, no?
0: Mm-hmm.
1: Bisan pag mag-nutrition month ka diha, kay dili na kaayo nila kaila.
0: Mm-hmm. Ang kining kultura sa consumerism, kuha lang ni, murag microcosm lang ni sa kanang atong mental colonial mentality. So sa local sige, sa itong naka-advertise siya, pero in a more wider sense, no, ang katabi itong mentality nga kini ako kay imported ni.
1: Oh. Yeah.
0: Mao nang mental kuan colonial nga mentality nga nagpabilin hangtod karon nga gisilsil sa atong alimpatakan, dili lang sa mga Kastila kundi di apil ang mga Amerikano. Oh, hangtod karon wa pa gyud ta makalingkawas ni ani.
1: Yes. So,
0: dito man ka sa dito man ka sa usa ka forum nga nahitabo dito sa Davao, mahitungod ni aning food security, basig pwede nimo masaysay ang imong experience dito kay ginapinan kamutan sa ato ang kauban nga makontak ka kini nga ang professor mura og naglisod pa ta og kontak sa pagkaron.
1: Basig nagbiyahinig sa iyo kay daghan kay og tuyukan, no? Yes, ang maong forum gitambungan kini sa mga NGO, gani na dito ang Sea Rice, no, sa nga naka-base po din hina po ni sila chapter din sa Cotabato province, murag a sort of almost Mindanao, although wa katambong ang uban tungod kay it's a dinner consultation meeting. Pero ang katuyuan jud ka ubang dos, no, dili lang kay ang Oktubre, consumers month po ang Oktubre, di lang adlaw sa mga magtutudlo, pero bulan pud kini sa mga konsumidores ug tanan ta nga nagakaon, nag-take og medicine, tanan ta kaubang dos gikan sa bata hangtod sa 60 anyos and beyond, mga consumer mangyod kay naa mangyod tay ginapalit, no. So usa ka consultation kini nga gusto mo establish og policy, polisiya kaubang dos sa pagkaon ug dili lang pagkaon, dunay kalambigitan sa gitawag nga kagawasan, kagawasan sa pagpili sa pagkaon. At the same time, kagawasan gyud sa nasod kay yang ingon ang control daw sa nasod Pilipinas kaubang dos, makita mismo nimo sa pagkaon, no, sa bugas, no. So kini ang discussion nga ginatan-aw, labi na kay ingon niya importante ang papel sa mga magbabalaod. So makahatag og inspiration kaubang dos nga dili di ay kinahanglang makapoy. Mm-hmm. Kay pag imong masabtan ang food chain, no, ang kadena sa pagkaon, sa pagkaon pa lang mas dali ipasabot kung liberally kuan pa bata, safe pa bata sa gikaon o dili lang safety, ang pagkaon ba dili na himong mode of control sa ato isip katawhan, no, isip nasod, no. Mm-hmm. So lalom-lalom sama na sa akong naingon, ang mga pasyon di isa magtutudlo ka ubang dos, bisag retired na, mutuyok, bisag senior na kaayo, kapit na ma-80, mutuyok. Dili lang muhimo og libro, no, kay naamanggi mga libro nga gihimo ning atong supposed to be bisita nga sa ingon na ako nagatuyok sa Mindanao para lang ni ani, no.
0: Si Professor Tudor Mendoza.
1: Yeah, pwedeng i-Google na iyahang pangalan o ang iyang libro nga Food Nationalism. Ubay-ubay nga libro actually ka ubang dos. Tungod kay dili lang professor, pero naturingan kini nga national scientist nato, no, nga nanukad sa pagka-agronomy. Kung agronomy, gitanaw na ko ubang dos, field supervision. Pag-supervise sa mga nagatubo nga mga pananom nato, no. Pero mas ni-focus yun siya as years went through sa iyang pagtudlo. Ang iyang focus yun ang ang pagkaon.
0: Asa na siya nagtudlo dati gani?
1: Sa University of the Philippines. Hmm.